0: sem ooyaran sem amiga sajam ya le lore o ru minyalom ooyaran se yem o Magani jurbum de lorem o yaram se bamika sajo bamira ajom de lorasa eiru minyalomam o yaram se yem o Ele Lord Asa, O Yaram Sem, Lord Asa. Minya loma o ya ranse e ya raha e no re o pamika sa jom o ya ranse minya loma ro minya loma o
1: Tanwe na vanwanda pingorwa mbea na itulunda vanwa gombio ni mule vanwa mamalu are tanwe na vanwanda pingorwa mbea ina itulunda vanwa gombio ni mule vanwa mamalu No mogo te zage ni tari na zoa, koe na malo ni mule vano mama. No mogo te zage ni tari na zoa, na koe na malo ni mule vano mama. Te gita una wala matea, ni rebe na marabu goro wau, ni razala pagateo. Te gita u na gara matea, ni rebe na marabu goro wau, ni razala bagatewa. Are tanue na vanua na tingoru ambea, na itulu na ni vanua gombio, ni mule vanua mamalu. Are tanue na vanua na tingoru ambea, Na itulu na nivanu agombio ni mule vanu mamalu.